0: Yeah, and then some so I yeah, we have to wait see about yeah, in word. And ah, yeah, yeah,
1: Mishram pa. Abusiafo ya papa na nefrem pon ya tenesiano. Enwoma watu din se maranata. Nuguso. Ene. Ebre wumu inye bre pa. Edi echi nefre nefwa se. Number ni ezip. 38186. Nyami nshirao. So be na ehwedi nyanko. Nshiramu bebre. Mpa chompe se wumu ipayi. Ebre wumu ipayi. Nyanko pon. Oso no ma. Kwa be nebe hulu se nyame waso ya no. Ye Kristo. Sɛ me da si hɔ ama Nyankopɔn sɛ me ne nenam na me hu ma no nti me nya ho ɔden sɔ me e hu no sɛ mo kwan bɛ so na eba ho ana sɛ nka nya me ma ho mpa kyɛw e pa na ebi hu mpa kyɛw me da
0: dia Yesu Kristo eni pa mo nyina ra bia ni hɔ no mu a asɛm bi so no Yohanes bo ni pa mu ka me ni pa ba ni nkyɛ ma wo bɔ wo na su Ajinkwa ye ba ima anu bo ne su. Wati enini fris. Woyi. Eni etsuye. Ma wo herodo fi. Yoheni esuma. Nesite. O. Die wo bo. Nu wo wo. A wo yonu. Wo ba no. Anas. Etsuye fu anu di amanie. Bebe bo. Se mu. Na osa emu yariye. Eni fra die. And patchy sorry, Nadioka. Walk in some such shiny boy, ya fool. Shiny, but not a ruddy ye. And yen is sin tea. See, we are bad doomy. Was it dear bed, dear benum tea? On ya ye din din din din. Nadia bed, dear benum. Ebeto fo breku yaremu ena wonyankopo ba Yesu Kristo obi watemu osoro aso kan ni ade yi se se die ye hunu se Nicodemus Yesu Kristo chiremu se ya hu ohinie furo no mfunama wot na wani human anase wi eduabone ewo gareti afo etirenu mu hono Aye papa no bien timi ntia no atren na adan timi keta asihye timi ntia no onye da mudie tuwe yetun won hwe nipa nim ande nti asem bisa na ye no bekwo wo hawu ne kase efa na so oba hunu se wa ye wo duma ati se daniel ande nyankopon beje wo mem
1: Yaminshira opa opa. Usina fwe papa na nefri mponi ya tenenkano. Maranata ni iguso ya kenkaya. Si bibri wanu ya nyamena mosodi ya breye. Efane. Niwi ya si imu. Kristo ya si ni. Na nyamia ya si ya jie hundi si ya sumyami. Ye unhunu ya brabo eni suono. Eni ema ya ukobe nina ya hunubi. Diye papa ne bone. Inti ama ya unhunu ya jie. Ye. Amana boy pusa. This is to ye. Yet me na bonim se. For so was in bisa na mwa. Your number ni 075-654-1038-656. You hunu set. Brana Ethiopia kan woman on tiasi. Unya manu bechrechre na se nyame on konkonu shim no ko ho. So enemre say we as Mwana, viasi.
0: Mepacho, etosi. Iye ni ye pa. Mbaka inkaya duru. Kose, pesha kwa sofo ba ya wong. Ba yen sura bofo. Ni pa. Aba kante sen. Nene yere. Nakuye, mepa, mekofa. Wase okulu wano so. Anu wase kreati wanansi siya ni say. Anu wakana chile no. Wabaya nyakupo. And for one, and for Nitty, or by any man, or you be a bit upon call for.